Seydi Mustafa. Bu amé. Yokku ci ñun ci diiné. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yoon